Yes. Some avatar. Razdeljen v štiri smeri sveta. In nobena smer ne vodi ven. Želim konec, a sistem ga ne dovoli. Želim smrt, a sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. In vsak bog mora vzeti svoj delež mene nazaj.

sveti plamen. Zgradil ti bom tempelj, večji od Kartagine, če mi pomagaš umreti.

Jaz sem bil nekoč tračanski kralj. Zdaj sem le posoda za prah. O, tera, mater degradacije, vzemi mi obliko, vzemi mi težo. Jaz sem še vedno signal brez telesa. A messenger